ne ye kai wo se se wi a wo bi wo ni paduam exercise bi ne wakoye adwuma bi a watrans ya che wo sisi wo kon obi dae no ada ne kon so se ne ya ne ta ka no wonya koja procode ni bi no mu a ifisi ma me nsentem ko na wo ho ahya se se to wo da ne sesa se se nsu ne de finfin anase wi ane bom kakra ne nsu ne to a eya na ema enyaro a huru bibiri sa sori enei obi wo abo se wo wo da ne nti ama wo voice na sesa e ko enimu na fi ohuni start se sisi na kata ene ye chi won se ne ye kan no se wonya code ne na mesese ohuni mo sisi to bia ohuni mo sabia so ne nsu a wonya koja pro code no ma ifi sima me nsante mo ko no wo ho be sha se se to wo dwuma die bia wudi bia na wato bo ase ato aso ene ye koja se wo dru pharmacy shop wa na se chemical shop wa gya won na so se me pe koja pro code ene na ya to ye bo ase afa enupam ne mfidie mu ahwehwe mu ankasa aye ni ye ye wo product bi e fe micronized powder sa wo de ye painkiller onoma enche na wo ho ahya sese to en na kojak afa na ode aya enei se wo ye pani na se wo honam dodo ana se wo ti pai wo awode wo wo hu se wo honam aye hyehyehye wo hunim aye hyehyehye wo hunim se bia sisi ye ana se sone nsu a eye kojak pro code tablet no en na obenom nkwala no de ne ye suspension nsu de a enei nkwala no ma akwala se bi ne sene ba bo se ne ti ye ne ya na wode no ne honam ye ne ya bia na ne hwini master ti sisi bo se ne hwini master ti se so ne nsu me so wonya koja pro code eye so so me chini bi makwala ne nom a ifi sema me nsante mo ko no akwala ne ho sha se se to no awofo wo nsa abofra ne yare a eye na wonya aya nka yare ne kra mra wo so isan so ofo so betimi handle ne yie ne so se abofra no entimi handle ne yie ne wo titi no eye na eye atiti yie pa enti pe koja pro code no suspension bi achi kwan emu abofra ne nom na emu ano ma ne ho sha se se to ne ntem na awofo wo nso wasom nto na to aso eye wadwuma ɛnu akyi ne kojak hu sɛ ɛmra na pro code ne wodwa so no ne yɛ wɔ apɔsen wodwa so a yɛde twi yɛse nanso na ɛkɔyɛ sɛ akɔyɛ one way nanso obi a wɔ ne san hɔha wɔ ne nanum hɔha wɔ nti kojak to ne bo ase yɛ hwehwɛ mu hu sɛ obi a odi ade a yɛhye ɛnom ade a yɛnwu na wɔ sɛ kiki ne se ahye ne se ne yɛde twi yɛse baako korɔ no a obi asɛbɛ ne se akyi nam na honhom anaasɛ ne se mfi mogya ɛyusu obi a nka bɔne wɔ ne nanum ɛyusu nanso na sɛ ne ɛteɛ no ane teɛ kojak ye hwehwe mu no hu sɛ ɛsɛ sɛ ɔfa ɔkwan sonko so ɛyɛ apɔsen papa a obiara bɛnya ne so ne deɛ aboa ma wɔnom ahomedeɛ tim agyina yie nti kojak sɛ nei onipa bi a wodidi na wonom hyɛ no nso sɛ wɔnom ahomedeɛ ɛsɛ sɛ ho hia wo paa ɛno nti ne wato ne bo ase ayɛ apɔsen no ɔkwan sonko so ɛne obiara ne deɛ ɛnei me ne woka sɛ obiara ne sɛ femfem no ɛnei wontumi nni wakɔ no deɛ kojak sɛ ni wabre ni wanya no ese wutimi di ne nembre mu asefata ene se ne yo pani bia enti weda ne mu ye hye manka wunya bibia ye nwu de agu bu anka opepa le so ba ne sai wo sefemfem nti esi wako no de kwan kojak se dabi ye masefemfem antua yako no de enei wode apple sen papa ba paste papa ye fani kojak p kojak f to paste ena ne mouthwash sa ne mie ni we nyina ka bo mu a edi juma boa obi a wo sefemfem che sensitive teeth enei se wako baby ana se wadi anka anopa efiti awia de damu ni nyina wuntimi fa bebefuro bi anka wose adin ti na se se ba ne sa nya koja p koja f 2 paste ene ne ma fo chini bi na fa jeje wonum na fa ma 2 paste ni twi wose anopa fa ma fo chini jeje wonum be se sima mienu achi no na pugu ma mfa nsu ohuru wonum edie ne sa anopa ene anwumre de bia enkosi mu bosom ba ko no bo nsa wose femfem no ase atu ekokora koso use koja f 2 paste ne ma fo chini de bia fire paste a obe pisi na wo de jeje wonu anopa na anwumre bia ebe boa wa bo sene ho ban efise femfem ho a emma bim kra obetimi adi wa kono de abri bia opi bia eye kojak na atone bo ase afa abefo kwa so ene hwehwe mu kwa so edi product ya badwa so a edi bua nkrofo enu nti ye se wo mfa wa dance di ana wo nya dance di mfri oracle product a ye de abadwa so imu a so hye free wo de na wo use no ho essence e bia bosome ne bosome miensa bia no wutwi usi de nanso da so nya se ho hawo e kire se saa piece ne mwa wo bra be so kojak hwe wo a wo se femfem be so hwe e be boa wo ama wo se femfem na se atu watimi adi wa kono de abri bia wo pibia e ye kojak p kojak f 2 piece ena ne ma fosh e no akyi ne kojak se wo pese wo si kaka no kwan batteries na ba ye num be didi wo yesene nuane aka kentenkete wo yesi ase no so no sɛ wo anya paste bi a bɛboa wo atimi ayi batteries no asan fill saa minerals na batteries na ayi afi wo sene so a afi ɛno na bɛmo anya saa femfem ɛno nso na bɛsan mo anya kaka no enti kojak sɛ animu animu ya de primary stage no
yusu